دەسەڵات بۆ شارنەوەی شکستەکانی لە ئاستی دەرەوە و لاوازیەکانی نێوخۆی گوشارە ئەمنی و ئابوریەکانی بۆ سەر خەڵکی وەزاڵە هاتووی کورد و وێرانی چەند هیندە کردووە بە جۆرێک کە هەژاری گرانی بێکاری و نەبوونی ئازادی و ئاسایش تەنگی بە ژیانی ڕۆژانەی هاوڵاتیان هەڵچنیوە سەرەڕای پەرەساندنی ناڕەزایەتیەکان و زیندویی بزووچنەوە جۆراوجۆرەکان ڕژیم بەردەوامە لە سیاسەتی کوشتار و سەرکوتکردن شەپۆلی دەست بەسەرکردنی خەباتکارانی سیاسی چالاکانی مەدەنی داکۆچی کارانی مافی ژنان چالاکانی کولتوری ژینگە پارێزان کرێکاران و مامۆستایان بەردەوامە و لە هەڵکشاندایە سەپاندنی سزای قورسی بەندکردن و زیادبوونی بێوێنەی سزای سێدارە لەلایەکەوە نیشانەی ترسی ئەم ڕژیمەیە لە ئیرادەی خەڵک و لەلایەکی دیکەش ئاماژەیە بە پێداگری لە توندوتیژی کە بنەمای دەسەڵاتەکەیەتی گەلی کورد کە لە مێژووی هاوسەرخی ئێراندا هەمیشە پێشەنگی تێکۆشان بۆ ئازادی بووە لەم هەلومەرزە هەسیارەشدا ڕۆلێکی مێژوویی لە ئاستۆیە تێپەڕاندنی ئەم قۆناغە و تێپەڕبوون لەم ڕژیمە تەنیا بە یەکگرتوویی و ئیرادەی یەکلاکەرەوەی خەڵک دەکرێت کاریگەری هەبوون و بەردەوامی تێکۆشان لە بوارە جیاوازەکان و دەوری خەباتی مەدەنی و سەرتاسەری لەلایەن کۆمەڵگا بۆ بەچۆکداهێنانی دەسەڵات و هەروەها نیشاندانی ئیرادە و یەکگرتوویی سەرجەم چین و توێژەکان بابەتێکی سەلمێندراوە بەڕێوەچوونی ناڕەزایەتی سیاسی و مەدەنی بە تایبەت مانگرتنە گشتیەکانی کوردستان هەر لە دەستپێکی بەدەسەڵات گەیشتنی کۆماری ئیسلامیەوە تا بە ئەمڕۆ ئەوەی نیشانداوە کە ڕەوتی داواکاریە نەتەوەیی و ئازادی خوازیەکانی کوردستانی ڕۆژهەڵات لە هێڵی سیاسی و بنەماکانی ئەو دەسەڵاتە جیاواز بووە نەتەوەکەمان لە مێژووی تێکۆشانی خۆیدا بە بەڕێوەبردنی مانگرتنی گشتی و مێژوویی جگە لە جەختکردنەوە لەسەر مافەکانی خۆی دژی توندوتیژی و سەرکوتیژ وەستاوە و پەیامی سیاسی بوون و مەدەنیانەی تێکۆشانی خۆی نیشانی جیهانداوە بەلەبەر چاوگرتنی دۆخی ئێستا وەک هاوپەیمانی هێزە سیاسیەکانی کوردستانی ئێران داوا لە سەرجەم چین و توێژەکانی خەڵک دەکەین ڕۆژی 25 خەرمانان و لە چوارەمین نسار ڕۆژی تاوانی کوشتنی ژینا ئەمینی مانگرتنێشی سەرتاسەری و گشتی لە بەرامبەر بەردەوامی سیاسەتەکانی کۆماری ئیسلامی بەڕێوە ببەن ئەم مانگرتنە جگە لە وەبیرهێنانەوەی یادی سەرجەم شەهیدان و نرخەکانی شۆڕشی ژینا ژن ژیان ئازادی تێکۆشانێکی مەدەنی و وڵامێکی جەماوەریە دژی قەیرانە ئەمنی و ئابوریەکان و دەبێتە پەیامی زیندووبوونی خەباتی مەدەنی و خۆڕاگری خەڵکی کوردستان داوا لە هەموو خەڵکی تێکۆشەر و ئازادی خواز دەکەین ڕۆژی چوارشەممە 25 خەرمانان بە داخستنی دووکان و بازارەکان و مانەوە لە ماڵەکانیان پەیوەستی ئەم مانگرتنە گشتیە بن و هەمووان پێکەوە بە هەڵوێستێکی یەکگرتو دووپاتی بکەینەوە کە گەلەکەمان لە هەر دەرفەتێک بۆ گەیشتن بە مافە ڕەواکانی خۆی کەڵک وەردەگرێت و هەرگیز تەسلیمی زوڵم نابێت ئەم مانگرتنە گشتیە هەنگاوێکی گرنگ و پەیامێکی ڕوونی بەرەنگاربوونەوە دەبێت بۆ چەسپاندنی ئیرادەی سیاسی و نەتەوەییمان هەر بۆیە داواش لە سەرجەم لایەن و ڕێکخراوە سیاسی و مەدەنیەکان دەکەین پشتیوانی لە بەڕێوەچوونی ئەم مانگرتنە گشتیە بکەن تاوەکو بە یەکریزی و بەهێزی خەباتی مەدەنی خۆمان نیشانی بدەین کە سیستمی سەرکوتی و سێدارە هەرگیز ناتوانێت پێش بە تێکۆشانە ڕەواکانمان بگرێت
هاوپەیمانی هێزە سیاسیەکانی کوردستانی ئێران 22 خەرمانانی 2026 کوردی بەرامبەر بە 13 سپتامبری ساڵی 2026 زاینی.